0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Silo, Sil

0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie, shout out Rosie. Rainbow Rosie Camillon.
1: Aimo, erotica, erotica.
0: Rainbow Rosie Camillon.